štvrtok. Večer ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Kato z Prago Union. Reč bude samozrejme o jeho novej doske, ale nezostane len pri nej. Príde aj na aktuálne dianie, hudbu a to, čo má Kato momentálne pred sebou. Tak si to laď. Litoměřice v piatok.

0: na Střeleckom ostrove. Českú basketbalovú reprezentáciu opúšťa asistent Salva Kems a čaká ho poriadne prestížne angažmá. Španielský tréner dostal ponuku do Realu Madrid, kde bude súčasťou realizačného týmu a na starosti bude mať rozvoj hráčov aj scouting súperov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme krásnych 6 hodin ráno a ty dál posloucháš Rádio Spin?

0: Čauko, čauko. Ektor dostal za dva násilné incidenty úhrný trest 20 mesiacov väzenia s podmienkou na 3,5 roka. Pri jednom z konfliktov na pražskom parkovisku mal napadnúť otca so synom a použil aj pepřový sprej. Okrem podmienky musí zaplatiť 200 000 korún a absolvovať program sociálneho výcviku. Ostrava bude na záver srpna patriť hip-hopu. Hip-hop žije sa tento rok prvýkrát rozšíri na 2 dní, 28. a 29. a obsadí dolnú oblasť Vítkovíc. Line-up prinesie Izomandiasa, Separa, Kontrafakt, Sergej Barakuda, Hard Rico, Pilsi, Mike Spirit či mnohí ďalší. České volejbalistky čaká dnes ďalší zápas domáceho Eura. V Brne sa v základnej skupine postavia proti Bulharsku. Hrá sa od 7. večera a pôjde o posledný zápas Češiek v skupinovej fáze šampionátu. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtok a užívaj si celý deň so Spin Rádiom.
1: Za necelou minutku máme 7 hodin ráno a ty dál posloucháš Radio Spin?

štvrtok. Večer ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Kato z Prago Union. Reč bude samozrejme o jeho novej doske, ale nezostane len pri nej. Príde aj na aktuálne dianie, hudbu a to, čo má Kato momentálne pred sebou. Tak si to laď. Litoměřice v

0: kine na Střeleckom ostrove. Českou basketbalovou reprezentáciu opúšťa asistent Salva Kems a čaká ho poriadne prestížne angažmá. Španielský tréner dostal ponuku do Realu Madrid, kde bude súčasťou realizačného týmu a na starosti bude mať rozvoj hráčov aj scouting súperov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Máme přesně 8.00 a ty dále ladíš Radio Spin.

0: Čauko, čauko. Hector dostal za dva násilné incidenty úhrný trest 20 mesiacov väzenia s podmienkou na 3,5 roka. Pri jednom z konfliktov na pražskom parkovisku mal napadnúť otca so synom a použil aj pepřový sprej. Okrem podmienky musí zaplatiť 200 000 korún a absolvovať program sociálneho výcviku. Ostrava bude na záver srpna patriť hip-hopu. Hip-hop žije sa tento rok prvýkrát rozšíri na 2 dní, 28. a 29. a obsadí dolnú oblasť Vítkovíc. Line-up prinesie Izomandiasa, Separa, Kontrafakt, Sergej Barakuda, Hard Rico, Pilsi, Mike Spirit či mnohí ďalší. České volejbalistky čaká dnes ďalší zápas domáceho Eura. V Brne sa v základnej skupine postavia proti Bulharsku. Hrá sa od 7. večer a pôjde o posledný zápas Češiek v skupinovej fáze šampionátu. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtok a užívaj si celý deň so Spin Rádiom.
1: Za 3 minuty 9 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Pekný štvrtok. Večer ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Kato z Prago Union. Reč bude samozrejme o jeho novej doske, ale nezostane len pri nej. Príde aj na aktuálne dianie, hudbu a to, čo má Kato momentálne pred sebou. Tak si to laď. Litoměřice v piatok večer prepoja film s rapom a punkom. V rámci filmového festivalu vystúpi Berlin Manson s ostrými textami a kombináciou rapu, elektroniky a punku. Koncert začína o 9. večer v letnom kine na Střeleckom ostrove. Českú basketbalovú reprezentáciu opúšťa asistent Salva Kems a čaká ho poriadne prestížne angažmá. Španielský tréner dostal ponuku do Realu Madrid, kde bude súčasťou realizačného týmu a na starosti bude mať rozvoj hráčov aj scouting súperov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s Rádiom Spin.
1: Je za 2 minuty 10. Posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Čauko, čauko. Hector dostal za dva násilné incidenty úhrný trest 20 mesiacov väzenia s podmienkou na 3,5 roka. Pri jednom z konfliktov na pražskom parkovisku mal napadnúť otca so synom a použil aj pepřový sprej. Okrem podmienky musí zaplatiť 200 000 korún a absolvovať program sociálneho výcviku. Ostrava bude na záver srpna patriť hip-hopu. Hip-hop žije sa tento rok prvýkrát rozšíri na 2 dní, 28. a 29. a obsadí dolnú oblasť Vítkovíc. Line-up prinesie Izomandiasa, Separa, Kontrafakt, Sergej Barakuda, Hard Rico, Pilsi, Mike Spirit či mnohí ďalší. České volejbalistky čaká dnes ďalší zápas domáceho Eura. V Brne sa v základnej skupine postavia proti Bulharsku. Hrá sa od 7. večera, pôjde o posledný zápas Češiek v skupinovej fáze šampionátu. Za mňa je to všetko. Maj krásny štvrtok a užívaj si celý deň so Spin Rádiom.
1: Za minutu 11 posloucháš komunikátor s Vicky.

0: štvrtok. Večer ťa čaká Spin Talk. Romanovým hosťom bude Kato z Prago Union. Reč bude samozrejme o jeho novej doske, ale nezostane len pri nej. Príde aj na aktuálne dianie, hudbu a to, čo má Kato momentálne pred sebou. Tak si to laď. Litoměřice v piatok večer prepoja film s rapom a punkom. V rámci filmového festivalu vystúpi Berlin Manson s ostrými textami a kombináciou rapu, elektroniky a punku. Koncert začína o 9. večer v letnom kine na Střeleckom ostrove. Českú basketbalovú reprezentáciu opúšťa asistent Salva Kems a čaká ho poriadne prestížne angažmá. Španielský tréner dostal ponuku do Realu Madrid, kde bude súčasťou realizačného týmu a na starosti bude mať rozvoj hráčov aj scouting súperov. Ja ti prajem ešte krásny celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 2 minuty 12 posloucháš komunikátor s Vicky.

skoruje, keď už mince zaťažujú viečka. Lepšie ich investovať do AEDčka. Vyspelý svet dávno pozná blbú zdorné čudo, ktoré samo rozpráva ti ako pomoc ľuďom. Dve nálepky na hrudníku, kábel, jeden gombík. Defibrilátor je recept, jak sa nestať zombík. Bezpečný a jednoduchý, dnes je iná doba. Nechceš, tak ho nepouži, nech zarobí hrobár. Rádio

alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tie.